آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام کہکشاں غزلوں پر منحصر رہے گا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت پر جن کی شاعری نے انہیں دنیا ادب میں ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی ایک الگ پہچان عطا کی۔ موسیقی سے دلچسپی رکھنے والا ایسا کون سا شخص ہوگا جس نے یہ شعر تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، سنانا ہوگا۔ جگجیت سنگھ نے اپنی آواز سے اسے امر کر دیا، مگر اسے لکھا ہے کیفی اعظمی نے۔ دوستوں، آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے شاعر کیفی اعظمی اور ان کی شاعری پر۔ ایک اور غزل، جھکی جھکی سے نظر بے قرار ہے کہ نہیں، دبا دبا سا سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں، یہ بھی کیفی اعظمی کی ہی تخلیق ہے۔ کیفی اعظمی کی ولادت 14 جنوری 1919 کو اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے مجواں گاؤں کے ایک خوشحال خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام اطہر حسین رضوی تھا۔ آپ کے والد زمیندار تھے، وہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ آپ کے والد کے کل 11 بچے ہوئے، جن میں کیفی 3 بھائیوں اور 4 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ بدقسمتی یہ کہ ان کی چاروں بہنوں کا یکے بعد دیگر دق کے مرض سے انتقال ہو گیا۔ اس کا اثر ان کے والد پر بہت گہرا پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ کیفی کو مذہبی تعلیم دلائی جائے تاکہ بعد وفات ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ لہذا ابتدا میں کیفی کو لکھنؤ کے مشہور مدرسے سلطان المدارس میں بھیجا گیا۔ گھر میں ادبی ماحول تھا، آپ کے بڑے بھائی شاعر تھے، شاعری آپ کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی۔ یہی سبب ہے کہ محض 11 برس کی عمر میں کیفی نے شاعری شروع کر دی تھی۔ 1940 میں کیفی اعظمی بمبئی آ گئے اور صحافت کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ یہیں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ جھنکار شائع ہوا۔ قیام ممبئی کے دوران کیفی فلمی دنیا سے منسلک ہو گئے اور آپ نے لا تعداد فلموں کے لیے نغمے اور مکالمے بھی لکھے۔ ان کے مقبول گیتوں میں فلم کاغذ کے پھول کا گیت وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، پاکیزہ فلم کا گیت یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر راہ چلتے چلتے، ہیر رانجھا کا یہ گیت یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، اور ارتھ فلم کا گیت تم اتنا جو مسکرا رہے ہو۔ کیفی کی غزلوں و نظموں کی مقبولیت کی اصل وجہ ان میں جذبات کا بے پناہ اظہار، الفاظ کی خوبصورتی اور غیر منصفانہ معاشرے کے خلاف بغاوت کا عنصر تھی۔ کیفی اعظمی کی شاعری کا اصل رنگ ترقی پسند تحریک سے جڑنے کے بعد نکھرا۔ وہ مارکسی نظریات کے بے حد متاثر تھے اور انہوں نے باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کی رکنیت اختیار کی تھی۔ کیفی کی شاعری کا بنیادی مقصد مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تھا، لیکن وطن سے محبت کا جذبہ انہیں دوسرے شعرا سے بالکل مختلف کرتا تھا۔ ان کا گیت کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، حب الوطنی کے جذبے سے لبریز ہے۔

دوستوں، ابھی آپ گلوکار بیگم اختر کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا کیفی اعظمی کا۔ سامعین، 1945 میں حیدرآباد میں منعقدہ ترقی پسند کانفرنس میں ان کی ملاقات شوکت خانم سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے متوجہ ہوئے۔ 1947 میں کیفی اور شوکت کی شادی ہوئی، جن سے آپ کی دو اولادیں، بیٹی مشہور فلم اداکارہ شبانہ اعظمی اور بیٹا سینیمیٹوگرافر بابا اعظمی ہوئے۔ دوستوں، ترقی پسند غزل گو شعرا کی فہرست میں کیفی اعظمی کا اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ بقول ڈاکٹر انور، ترقی پسند غزل گو شعرا کی صف میں کیفی اعظمی اپنی چند اہم غزلوں کی وجہ سے شامل ہیں۔ کیفی اعظمی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے عام روایت کے مطابق اپنی شاعری کی ابتدا اس غزل سے کی۔ اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکوں نہ رونے سے کل پڑے۔ جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے۔ کیفی اعظمی خود اس غزل کے بارے میں اپنے مجموعے کلام سرمائے کے دیباچے میں مضمون میں اور میری شاعری میں کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کی پہلی غزل ہے جو میں نے 11 برس کی عمر میں کہی تھی۔ یہ غزل پوری طرح روایت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن اس سے کیفی کی قادر الکلامی کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو کیفی کے ابتدائی کلام کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا، یہ غزل اس لیے باقی رہی کیونکہ اس غزل کو بیگم اختر نے اپنی آواز کے جادو سے زندہ رکھا اور پورے ہندوستان میں مقبول عام ہو گئی۔ کیفی اعظمی نے اپنی بات عوام تک پہنچانے کا ذریعہ نظم کو بنایا، ساتھ ہی ساتھ غزل کے گیسو بھی سوارے، لیکن نظم کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ رہا۔ کیفی اعظمی نے غزلیں کم ہی کہی ہیں، ان کی غزلوں کی مجموعی تعداد کم و بیش 50 ہے، لیکن انہوں نے غزلوں کے انتخاب کے سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا ہے۔ اپنی شاعری کے کل انتخاب سرمایے میں انہوں نے صرف 11 غزلوں کو ہی جگہ دی ہے۔ کیفی اعظمی کی تمام غزلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پہلے دور کی غزلیں رومانی ہیں، جو بڑی نرم، سبک رفتار، مترنم اور نغمگی سے بھرپور ہیں۔ ان کے اشعار میں اتنی بے ساختگی اور روانی ہے کہ پڑھنے والا ایک سحر آگی کیف میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بس ایک جھجک ہے یہی حال دل سنانے میں، بس ایک جھجک ہے یہی حال دل سنانے میں، کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس افسانے میں۔ یہ کہہ کے ٹوٹ گیا شاخ گل سے آخری پھول، یہ کہہ کے ٹوٹ گیا شاخ گل سے آخری پھول، اب اور دیر ہے کتنی بہار آنے میں۔

اس سلسلے میں یعقوب یاور لکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک پر چونکہ اشتراکیت کا نشہ سوار تھا، اس لیے اس کے ذمہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ غزل ان کی اشتہاری فہم کا اعلی کار بننے سے انکار کر رہی ہے، تو اشتراکی اصولوں کے تحت انہوں نے فوراً ہی اس کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انقلابی تحریک ٹھنڈی پڑ گئیں تو پوری دنیا میں اشتراکی تحریک سے علیحدگی نے نئی صورتحال کو جنم دیا، تو ایک مدت تک کیفی پر خاموشی طاری رہی، اور جب خاموشی ٹوٹی تو اب ان کی شاعری کا لہجہ مختلف تھا۔ یہ نیا لہجہ کیفی کی شاعری کے تیسرے دور کی پہچان ہے۔ اس دور کو کیفی کا اصل رنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کیفی کا اسلوب بالکل منفرد ہے۔ آوارہ سجدے کی نظموں اور غزلوں میں کیفی اپنے فنی کمال پر نظر آتے ہیں۔ آوارہ سجدے کی غزلیں اپنے ترقی پسند معیار پر پوری اترتی ہیں، جو ان کے پختہ تخلیقی شعور کو ایک جامع اظہار فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ترقی پسند شعرا کی طرح کیفی اعظمی کی غزلوں میں بھی عصری زندگی کے مسائل جگہ پاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں ان کی شخصیت کا عکس اور زندگی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں۔ کیفی کو اپنے گاؤں اور وہاں کی زندگی سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ گاؤں سے ہی ان کے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، جس کا ذکر انہوں نے اپنی غزلوں میں کیا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، قدر وطن ہوئی ہمیں ترک وطن کے بعد۔ دوستوں، کیفی کی غزلوں میں ان کی نظم کی گونج سنائی دیتی ہے، کیونکہ کیفی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں اور ان کا مزاج نظم کو شاعر کا مزاج ہے، اس لیے ان کی غزلوں میں بھی نظمیہ شاعری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔